spievam, kde vile i zmajevi nemajú kríla, kde slnce boja svetlom po tvojej koži, kroz roleté uľa.